0: ありむる、みむのみむやれ、ありむるみむやれや、ありむる、ありむるみむやれ。
1: Hello.
2: Okay.
1: Sampling
2: ke de chak ma weedo.
1: The sampling ko.